Men nu är de rätt stora, de är mest av de jag vet nu. Eh, when han är mycket så kantin by mig ute, på la radio. Et t'as connu Henry la cantine, t'as un bail mieux à la radio. T'as un des ouin d'ouin d'as. Badi, j'aime pas. On a une dix, j'ai bien toi, Kainer, Xavier Rhodes.